0: H-E.
1: ایشنی
2: اکلا
0: چقا خریخا
3: مخونه چی اخو نقش چی بیغری چی پامرگ اسلی مال مخونه چی اخ نگوی ساس کنا مخونه چی اخ شتو قلت رو چی مشکل اخو نچ نق نیتیر ننار ماگ مشکل اخو نق نکتر چی بیخ نقا ساخا قیخ چقا نکتر گوی ساخ خراخی اچ نق مؤتتا نگ اتوخ تو اک مخونه قساخ تا قیخ خراچ نق نوبن کف چوا نکت کونن کتبا چقانک اتو خنا اوخ کوگین خی ایر او نق نکت کیتا شبخ نیت رخه نخبی تق آل ملن تق ریش نکی کونن کت کیتا مایون تات کلا تتا تشتن مایون تات کلا تتا تلا شخنیق بانیک اقت نمت
4: Contamos con dos estudios de grabación en Ciudad de Guatemala. Cada una de nuestras emisoras también dispone de estudios locales. Producción de
3: Sports Radio. Justicia. Chka nakach nakola ki atzrach evnak. Chka hunt namet. Hunam ki ichkel shik kol hilash.
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
6: No me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
9: Shashipa Electra, Navir Nich Ustak Nichin Panga Wachoch, Di Eje Elkip Anikil, Yalan Utskahel, Chuka Kahnek Kahel, Kalo Umpay.